0: 내일 하나 반우야로해 커뮤니티 노티스 보드.
1: 마타리키 마타리키 에아라에 페라킹 아페츠 위테랑이 케이테츠 아페츠 티오리오리아 코라 Holly Smith, Tawas, Kapahakaki o Taki Beach, Rua Te Kau, Tara, Ngā Tikiti. He kore tu mō ngā tamariki. He wā, hei, kaitahi, hei whai moko hoki, tā moko ki runga i te kiri, me te whakanuia i a matariki. Te rua ngā huru mātahi o hune, te marama, hoko tikiti no humantix.com.
0: Te ansi awa e whakaro mai marunga i te iarere ko tahirau irakati iwa te reo irirangi o te ansi awa toa.